fini kwa li liu mai musemisi kwa tu eveva kwa kubi mutia kwa Samoa tau fukalo falahia tfo ki hato tola tau mamatua ni fanonongo mai Dunedin a Karasiosi a Malo Polata mai hawa tau mangfao niwe yai Wellingitoni a Palmerston North a New Plymouth Tauranga a hake mage hoko ki kirikiri roa si hake loa ki Northland kalo falahia tuke mtoro behe mai a Lakatani Highlanders ko niwe a mnaki kwa mafana mtoro atau nono fuanga ke mga hatu nunai kai ke kokoya nap ko mua po mtoro ni fanono mai tau fika wanga poke lotu kaina poke pokai ko fe fika lofala hia tu kiam tulu

Et oli auto tullut meihin ja halut tullut lima, kafisi ja niwe, mui tau iki ja niwe, kun on longia, mui koe haaku motu. Mui matkau fuata. Mui ne tuota tullut kehen niwe in eclipse. Ke whanonongo mai ke halatu hana a leo whanawhala mai mai tau leo hawhi hofi. Hai e kwa tātu ke whanonongo mutolu ke pungi pungi nei. Whakalofala hi atu ka whanonongo mai mutolu ke he tau kawiwa mau. Australia, ko Niue, moe Amerika, Engilani. Hai e koe ovi koe e tau whanonongo mai ke hata tau la leo taongo nei koe PMN at Niue. Hai nei tau longa mai ki ke tātu ki whamawhana mai. Hamutolo at tau whanonongo ke hata tau la leo taongo koe PMN at Niue.